0: Če sač menšinu, dona po šest, čih, nedom je, moj prejme z Matijem Čisvokom. Dobaranje. Sjatki to je za katolski Serbo putnikovanje do Rožanta. Za celu švitu serbskih modostnih pak reka to na prini vulki festival popovije hučby leta se doječ. A to Severna Lipska. Džesatki Serbo je tam bylo a su prini raz tam samo serbski nahoškajli su menuci meju metali. Mieski kral bie tam Damian Matik z Vaska.
1: Te vodrovske, radvorske, šajne študje, jo, jo, imamo še te samse tradicije, mi smo vse Serbija, imamo še romane zvušimo, se nekaj pokazali, za imamo mojfa jako Serbija, jara krasne tradicije, ha jara velje zmisa da ti tekem što činč, velik to zajmuje, velik to ti nuči, tekem što dalje činč, a za mutn, jo, dencatne zabavča čini smo, znamo jara velje reka.
0: Zato je so vulkačreda Serbo tam na festivalu na jednem blaku zatkava, a meja no haj to drenebe tu najrenči štom, ale što voto. Čera su so modostni za so ročili do Užice, a to po napinacu koncu tuđenja, a poni novih nazaninju. Nietko tež vedja, što dobija kletu na kužde pat sobuzač.
2: En vovcelt, da gdje ja ne šapne moj sanat varič.
3: Ja, bo na kužde pat se ne duje džinsi zapakvala, dok ješ mame bloz teke džogin kolo sobu, a to je opše zima v noce.
4: To je jednoga za svoje šuratko in eno dobro powerbank.
5: Ja, to snacks, tako kaj šokolado, abo nešto svodke, ja, to čipse, abo tak. Dok ješ ja mojne zboliko tarine sobu, ale tako, to halc traje svoj čas, a tak nešto mauke, to ja tako ne nimam sobu.
0: Stroh za živenje tetra zavišče nestejne cele prine, im ist in takim Festivalu Zatopak veselo. A te so prođe mili. A to vidite tiš na našej Instagramovej stronje tuš poladajče raz.

0: Ja sem Ludk Kito, eksperta za bohatostva a prizle. Ludkaj mato, juro, kič pujtaj. Krasne to džen, Ludkaj. Svunco dušu voreva. Nikotre močile po nebjučanu, a vonka letma vicigduje. Viste vuj što? Mi chce so pučovač, aber nie, ište lepe krosnovač.
1: Za krosnovanje trebaš vosebite črije, bojas a karabinore.
0: No chcuch nidom cuve športovo vopko co buzač, cu jenoš trochu viace dodom deja, hač na vutepta noch štejškach dundač.
2: Mam ideju, v lesu je nowe krosnovanski park v oteriju. Nochceme si doraz dochvodnišo vobladač.
0: Oh, haj! Ale športove črije se jište šitce vobujeme. Sem tak čipne na krosnovanski park.
2: So, biče mam sobu. Zauši pade.
1: Oh, to pak tiš popriančki zabič nesmeme. Jaši mam nešto na skvadže. Dočakaj daj. Nja.
0: Jo. Mietko pak. Předaloko šak do parka nie. Ola, daj, daj, kak vysoko su povjaze mes štomami přivjazali. A skody a mosty z drevjanych deskou a kuluchou tam tež visaja.
1: Oj, oj, oj, oj. Mam strach před vysokošću. Vosy bedeš so šo čumpa.
0: Ach, mato, bojazljuco, ne vidíš vistotne saky, kotre šuče viseja, ne může so z cva ničo stač.
2: Kito ma cele pravje. Ale, Ludkaj, tajke mauke navoniki, kajš bych me trebali, tu nimaja. A tež, nevim, hacu vodstavki desko při ryblu a na mošče za naše krutke nožky myslene.
0: Potom natvorimy si doma sami mały krosnovanski park mes gierkami.
1: Vulkotna idea, Kito. Nydom so dodziewa damoj. A Juro spasli nam skirpsu nauniki. Nic wierno, Juro.
2: Oj, ale trochu kwile trebam. A woj zaueście tež z poujazami a deskami. Pojtaj, nasz domjace ludkowy park na nas czaka.

0: Kunst du genia, schako, switchach my sjatki, a hai prawis fiatki, za nikotrich modus nicht des popowe hutschpne Festival Sputnik Spring Break, kotry schako so severnie Lipska, wotmi, a to stajnie k sjatkam, a na runie tutem Festivalu bitte ich molczinska redakcja Radia Zatkule, a woni sutam, no hai, serbskich modus nicht interviewali, des mehe metanie woswitschili, wotem potem dżensa rano biusy wania hiszcze wiatz, ale sutisch za kulisse raz poladali. Na Sputnik Spring Break schako je des tak, kaj Druge na festivalach, nimaš jenoš jene vulke jevišča, ale tež jacere mauer a podlanske. Na takih podlanskih jeviščach Sputnik Spring Break Festivala je tež hižo pšet tisacami piskal Daniel Matka, jako DJ Medstep. A so na takih jeviščach šo biži kaž drbi, to je vizo masa luči trebna. Za kulisami vonoho festivala be tež Serb podla. Aleksandra Kral z Smičkec to je, vonje tu skere znato jako DJ Alex, ale za njeho nestiješe hučba v središču, ale prava svica, so bychu hučba a vomljuce hišče lepe skutkovali.
1: Musimo postavljamo da kretro ti cvicu, da vune jeviša, a jeli do te komšnore sami žano tehnikova zubu nešili se pa cvicu, kon mu tak nekso ti staramo, da ta svica ti je pravgu komiko ta presu cvici.
0: A jeli maja vomilcu sami technikare za svicu, potom ste ja voni him po boku, a šo doku a voku organizuja svicuvi technikario kajš Aleksandra Kral. Vun bitiš ižo naušich možnych jevišćach sveta popuču, a je tam tuž to doživiu.
1: Ja sam smil, že so šak sa mnom budeši, jenu po neju, co bolo rád, je zame jako sjava, ja hovene vesela činu, a uak, teme tebe tu a ukraju vo koč popuču, a sem v Austrijske, da je spita pojel mu oporučil, a je tobe, ja vas mišlje, dokaj šun dobro sam pojdi, je stovač, da je tako klopovo.
0: No, to nie tak dere klopo, z tym spiewom Dietera Bohlena, tak z najmniejsza praje swiecowy technika Aleksandra Kral. Topak wiezo za nieho tyś rikadyszy tak usto popuczu, so dyby wiele nocy dziewacz, a to tyś wiezo konc tydzienia. Tohle to jenož ještě dusa dost činí, šako na něho doma tyž svojba a popravný život čaká. Když nima ničo za hůčbu a partijemi činíč, ale skýry s mašinami za ratostvo. To je potom taky partyvětšo, najskýry tyž vítaná odměna.

0: runja sem to ižo redka, rekva, sjatki to je za katolskih serbo putnikovanje do Ružanta, za cevu švetu serbskih modostnih, pak reka to na prednji vulki festival popoveje hučbe leta si doječ. A to Sevane Lipska. Česatki serbo je tam bilo, a su prednji raz tam samo serbski navoškajli, su menujce mejometali. Mieski kral bi tam Damian Matik.
1: Te vodroske, radvorske, šajne študje, jo, jo, mamo šite samse tradicije, musel sve Serbija, mamo še romane zvušimo, se nekajno pokaza, za mamo mo einfach jaka Serbija, jaka krasne tradicije, ha jara vele zmisa da, ti tekne što činč, velik to zajmuje, velik to ti nuči, tekne što dalje činč, a za mutn, jo, den sartne zabavča čini smo, zame jara vele reka.
0: A za runje do te meje metanje je so vulka čreda Serbo tam na festivalu na jednom blaku zetkava. Meje tadre nebe tu na renči štom, ale što da oto. Včera su so modostni potom zaso ročili do Užice, a to po napinacem koncu tečenja. A po njih novih nazonjenju. Netko tež veđa, što dobija k letu, na kožde pat sa buzač.
2: En vovcel, tak ješ ja nešavne moj stanat varič.
3: Ja, bo na kožde pat se ne duje džínce zapakvala, dok ješ ma me blos teke jogging kolo subo, a to je obše zima v noce.
4: Se jedno za svoje šuratko in eno dobro powerbank.
5: Ja, co snacks, tak je kaj šokoladu, a bo nešto svodke, ja, co čipse, a bo tak. Tak ješ ja mojne zboliko tarine subo, ale tak je to halt straje svoj čas, a tak nešto mauke, to ja tako ne nimam subo.
0: Stroje zelživenje daša kot tiš, zavišče neste i na cilje prene mestnje na takim festivalu. Vulke veselo, pak skirja a desu potom vjeza tiš mili a dovidiče tiš na našej Instagramovej stronje. Pogledaj čeraz.

Lubosčinski spiju, Štefani Klosec to bije, a tež na tute titule smeče so džins rano išče veselič. V kradnjenju spivaje Luzo Hulce, a Matejči svok smije potom za nas policiju. Lubosčka Švulka voda je dalši lubosčinski spiju Gabriela Momera. A s tobou zubia spieva Kirsten Lercec. Na všetky tuto titule smieču sa našim programie Veselič. Vose menšino po osmiche do brania, tu je Serbský rozvoz. Hač do 9. ešte live sa budeš i nás Matiom Vuselamoj.

0: Ryby. Carski program. Carski program.
1: Goruca Wautora, Jasenajam, Ashmasha, Pone, Gwaschk, Wedde, Abortea, Plavas, Wiele Pischer, Devisa, Nitska, a Wiele Mame Teke, Priet, Gesinza, Veserskem Programm, Euer Gregor Klim, Witescha. Svetki su jaden vjerašk ve cerkvinem kalendarija, a svjatske svetki su svešili nam šarje cora ve ture ju, a ve tam mame šake zašišće pedla. Vene je bila živa šarka, spisuvašelka, a ja miła pšeušo nješetne živjenski bjek, pred kuna čest časet let jo se narživa Luisa Hoffmanova z Janšojc a z nju se žinca zabeljome. Mr. Zabeljo Moteke ist es naschem svojskim programom wird RPB, jinsa viatsa buja predneras nove pösne povischove format on air abschascham joga moderatora Christina Mattia leits vijeme ve pösne televisi snaschnender teke serske teme. Ja, watse mam teke pokasku ischi so was na serske widerwitsche, tam jorten raswo spezite namsch nascheje serske reze, a musiku mam so was naledno musiku, ja, mam ischi nališe, to skoro juža zabitnja mepši takih temperaturach. Nicka, to a vece žinca, redne a štapedla.

mir se wysypne spodoba wot mine Witkoitz tabasin gaschwitschig dujo ale toga jo tike pens bio to jo pen Bernhard Krauts wegin derje des zusims worum se groni kongenialne musiku nato tverio zogod lasu vina mir wysypne spodoba jo to dokulaš vina opisujo naljeto raz nic to pone naljeće ale ten mjazec zimu a naljetom dokulaš kaš veda pšibira nic to jo ten zahopenk naljeća kaš šikno tajo a pen vena teke piša aš vena ne ljubi spi to jo za mnjo bilo tak spšavnje teke ten naljetni spad co se teke case groni aš se pen pičko umahtane a což popšam jano nuči a to vena opisujo ale na tamnem boce jo to nejo jano jadna naljetna basin, ale se vi teke jadna narodna. Kaž tak vižiš narodna basin, te narodne nalješe, toga se ho teke pen tematizirujo. Kaž me na cua v tem starem kraljestve, v tem serskem kraljestve. Anja z domejek cuvanja ariju njegajšnu, v starem serskem kraljestve, v serbu starem narodu, duj, duj, večik duj. A což jo teke riedne v serskej riedce te duj, to napšaudu imitiruju ton viečk.

0: toho znieło jožinsačne nalietne muzikovoštjevanje v Sebastiane Alikoske Winklera, uštjevanje jo z našeho rozkvosovego archiva z leta 2021. RBB,
1: serbski program, vaše teme, naša muzika.
0: Jakub Graver-Holder, Matthias Kiesling als Karl Zebold.

A gaš je nento sledk mislim, abo gaš je se ob mislim, co v naših ludovih spivah tak nekak se ob spiva. Me ne te domisli pšižo Jaskolicka, Švigalicka, žomaš svoje gnjestko. A to je tak redne, mive, kšasne ludovih spiv, ten co mi užo za cas šule, nauk.

mi se vesebne spodoba fot mine Witkoitz tabasin gaschwitschig du jo alle toga jo tike pens bio to jo pen Bernhard Krautz wegen derje des zusems worum se groni kongenialne musiko na to tverio co godlase vina mi vesebne spodoba jo to dokulas vina opisujo naljeto raz nic to pone naljeće ale ten mjazecas, mjaze zimu a naljetom dokulaš kaš veda pšibira nic. To jo ten zahopenk nalješa, kaš šikno tajo a pen vena teke piša aš vena ne ljubi spi. To jo za mnjo bilo tak spšavnje teke ten naljetne spa, co se teke case groni aš se pen pičko umahtane a což popšam jano nuči a to vena opisujo. Ale na tamnem boce jo to nejo jano jadna naljetna basin, ale se vi teke jadna narodna. Kaž tak vižiš narodna basin, te narodne nalješe, toga se ho teke pen tematizirujo. Kaž me na cua v tem starem kraljestve, v tem serskem kraljestve. Anja z domejek cuvanja ariju njegašnu, v starem serskem kraljestve, v serbu starem narodu, duj, duj, večik duj. A což jo teke riedne v serskej riedce te duj, to napšaudu imitiruju ton vječ.

0: Doru zniewo jožinzajšne nalietne muzikovoščevanje v Sebastiane Elikoske-Winklera, uščevanje jo z našeho rozkvosovýho archíva z leta 2021 na 2006.
1: RBB, serbský program, vaše téma, naša muzika.
0: Jakub Graver-Holder, Matthias Kiesling als Karl Zebold.